0: Tag med os på farten.
1: So let's see how it goes.
0: Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app, søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.

0: Tag med os på farten. So let's see how it goes. Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app, søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
1: Radio Silkeborg.

0: Ray var det, og Where is my husband, og med den også velkommen til en torsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Problemer med dankort og betaling og alt muligt andet på grund af net, så man skal nok være en lille smule tålmodig en eftermiddag, hvor vi også lige skal have skudt gang i en konkurrence, hvor der altså er billetter til Silkeborg Vinfestival. Og så er der kommet en ny single fra en ringer, en Benjamin Hav.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Tag med os på farten. So let's see how it goes. Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app. Søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
1: Radio Silkeborg.

0: Amerikanske Somber med Home Wrecker. Så er vi altså også nået til vejs ende her på Silkeborgs bedste aften for mit vedkommende. Jeg er Jan Bjerm ude herfra. Tilbage igen i morgen, om guderne vil, mellem klokken 17 og 20. Ha' en fortsat rigtig god aften. Og nyd den her fra Dame featuring Thames. Det er selvfølgelig med Rain Dance. Hej hej.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me